певні правила свої. Вголос проговорив, в сні я ім'я не твоє. Ти пробач, розумію, ця вина тільки моя.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь», Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм zefir.dro.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: пропонуємо: офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львів Стандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
0: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно

0: стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Ну що ж, доброго раночку усім, хто вимкнув Фолі 101.4. Так, вже четвер, малесенька п'ятниця і завершення цього тижня. Ось вже на фінішній прямій. Тому, друзі, нехай цей ранок подарує вам лише позитивні, світлі і сонячні такі якісь моменти. Моменти для радості і усмішки. Це дуже важливо. Ну і навіть якщо така погода, то ви на неї не зважаєте, тому що погода, пам'ятайте, в кожному із нас. Мене звати Ірина Навроцька і до 15-ї запрошую вас в компанію свою на твоє рідне радіо. Всім доброго ранку!

23 липня, сьогодні вже, друзі, четвер. І ось так другий місяць літа практично підходить до свого завершення. І скажу вам так, що літом навіть не пахне. Тим не менш, обіцяють синоптики, що картина наступний тиждень мала б змінитися. Маємо плюс зараз 16, точніше. Плюс 20 матимемо до обіду, максимум день, та плюс 8 буде вночі. І можливо, що середині дня і до кінця йтиме дрібний дощ. Завтра п'ятниця. 24 липня, плюс 17 на день, плюс 10 вночі. Протягом сьогодні буде похмуро і з дощем.

що, друзі, я гадаю, що настрій ваш хороший, тим не менш, то ще спить, прокидаєтеся, 9.14 на годинниках, доброго раночку, 7.4, а далі для тих, у кого день народження, сьогодні особливий день, співатиме Віктор Винник і та гурт Мері, композиція «День народження». Ну, а за декілька хвилин знову повернуся в ефір на твоє рідне радіо, тому будьте з нами, нехай ваш ранок буде приємним.

0: народження.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Дрогобич, ТЦ «Парк».
3: Подробиці на «Юск.ua».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 4-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704.

Що 23 липня, сьогодні четвер. Давайте говорити про те, що сьогодні відзначаємо. Друзі, 1610-й день повномасштабної війни в Україні. І саме на один день ми ближче до нашої перемоги. І, до речі, на один день ми ближче до Нового року. Все, 166 днів залишається до Нового року. Такий от невпинний час, і невловимий, так, як швидко він пролітає. Друзі, сьогодні день китів та дельфінів в Україні, в світі. Започаткувала Міжнародна китобійна комісія 1986 року, коли набула чинності заборона на комерційний китобійний промисел. Метою дня є привернення уваги до необхідності захисту китів, дельфінів та інших морських ставців. Скажу, що кити і дельфіни відіграють важливу роль у підтриманні здоров'я океану, вимагають зберігати баланс морських екосистем, а деякі види сприяють природному кругообігу поживних речовин. Попри міжнародні заходи захисту, багато видів досі перебувають під загрозою через забруднення океанів пластиком, зміну клімату, заплутування в рибальських сітях, шумове забруднення відсунень та незаконний вилов. Так, ну і також 23 липня – Всесвітній день синдрому Шегрена. Мета – підвищити бізнес про хворобу Шегрена, хронічне аутоімунне захворювання, яке часто залишається недодіагностованим через неспецифічні симптоми. Дату обрали в честь дня народження шведського офтальмолога Генріка Скогрен, який перший описав це захворювання, і день відзначають з 2005 року. Так, друзі, якщо 23 липня – якийсь особливо важливий день для вас, святковий він, когось день народження, або в когось іменини, бо насправді я більше таких якихось великих визначних свят не бачу, не знайшла, то можете написати нам, повідомити. І ми привітаємо ваших близьких, вас з гарною подією. Або ви можете просто написати і змовити якусь улюблену пісню. Тому пишіть Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Це наші контакти. Ну, а я буду намагатися всюди вас почути.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
1: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.

йти підкорювати цей світ. Ну, а як то кажуть, відпочити можна буде потім, після робочого дня, ввечері собі спланувати якийсь такий пасивний відпочинок, десь полежати, подивитися якийсь улюблений фільм, почитати книжку, тим паче, що погода якась така собі сумна, то треба собі шукати настрій в своїй оселі. Ну, і вдома, насправді, ми багато часу проводимо, і скільки часу наші меблі працюють для вашого комфорту. В салоні «Велюр» знають, що хороший диван – це місце для відпочинку, хороший стіл – це локація для важливих розмов, а хороше ліжко – для якісного сну. Тому зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливими. «Велюр», Дрогобич, вулиця Володимира Великосіх, всім раджу обирати той комфорт, який залишається з вами щоденно.

Уявіть собі, до закінчення липня ще трохи більше тижня, так? І до чого це я веду? А до того, що до 31 липня включно дійсно класна пропозиція, акція на трикімнатну квартиру в ЖК «Ядро». І якщо ви шукаєте простору квартиру для своєї сім'ї, то є класна пропозиція. Трикімнатна квартира площею 80 квадратів і в подарунок тепла підлога в кухні, коридорі, в ванні, санвузлі та в гардеробі. Будинок здано в експлуатацію, є програма «Є оселі», є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. І це насправді дуже крута пропозиція, тому скористайтеся нею, запроситесь на огляд своєї майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Кажуть, Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: радіо. Ось і дев'ята відходить до свого фіналу. Друзі, дочекайтеся ще 6 хвилин, аби послухати найсвіжіші новини четверга 23 липня від Софії Савчин. Я ж нагадала вам про те, що новий день – це завжди можливість щось оновити, так? Чи в собі, чи в своїй оселі, довкола себе. Ну, а саме бажання оновити подвоїться, якщо ви завітаєте в торговий центр «Шах». Адже у них все для вашої оселі зібрано на одній локації. Якщо потрібна сантехніка і керамічна плитка, то квадратний метр. Якщо світильники, елементи декору, речі, які будуть збагачувати інтер'єр і додавати яскравих акцентів, то вам у «Артсвітло» та «Ардекор». А на другому поверсі – «Нью меблі». Якщо ви хочете придбати новий диван, ліжко чи якісний німецький матрац або текстильний постіль, то вам саме у «Нью меблі». І головне, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Нагадаю вам, що «Шах» – це локація, що у Дрогобичному вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: Після важкого поранення відійшов у вічність 36-річний дрогобичанин Іван Брильовський. Сьогодні о 13-й на перехресті героїв відбудеться зустріч траурного кортежу. О 13:30 на площі Ринок в Дрогобичі буде загальноміське прощання, а чин похорону продовжить о 14-й у храмі священномученика Йосафата на вулиці Грушевського, 101. Поховають захисника на кладовищі на вулиці Пилипа Орлика. Відомо, що у листопаді 2024 року він був прийнятий на військову службу за мобілізацію, а 9 липня воїн зазнав тяжкої травми голови. Помер захисник 15 липня у стаціонарі обласної клінічної лікарні в Харкові. Вічна пам'ять воїну.
1: Новини.
0: Вночі Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Ворог запустив одну балістичну, 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69 і 168 дронів. Вдалося збити 2 ракети Х-59-69 і 154 дрони. Є влучання балістики і 3 керованих ракет, а також 7 ударних безпілотників. Зокрема, відомо, що Російська Федерація вдарила дронами по 2 АЗС у Сумах. В 2 районах міста спалахнули пожежі. Постраждалих попередньо не зафіксовано, але влада попередила про загрозу повторних ударів.
1: Новини.
0: Вночі дрони атакували Воронеж у Росії. Ціллю могли стати знову склади Wildberries, але ця інформація наразі не підтверджена. В Ульянівській області Росії дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу, базу скрапленого газу ТОВ «НС Ойл». Україна скликає Радбез ООН через російські удари по суднах в Чорному морі. Глава МЗС Андрій Сябіга порівняв дії Росії з атаками Ірану на енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, зазначивши, що Росія тепер цілеспрямовано б'є по світових продовольчих ринках. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо заявив про готовність Москви до переговорів і закликав припинити постачання зброї Україні. Як зазначили в російському МЗС, він поінформував Рубіо про нібито реальний стан справ у російсько-українській війні. Зустріч Рубіо та Лаврова тривала 35 хвилин, подробиці розмови більше не уточнюють. Тим часом Інститут вивчення війни пише, що Кремль готується до нової хвилі мобілізації та можливих заворушень всередині країни. Держдума дозволила призивати людей з непогашеними судимостями, а Російська гвардія розширює повноваження у сфері цивільної оборони.
1: Новини.
0: Трохи новин Львівської області, де Шептицький міський суд виніс вирок уродженцю Кам'янки-Бузької, який в період з січня 2025 до січня 2026 року адміністрував вайбер-спільноту, де поширювали інформацію про час і місце проведення заходів оповіщення ТЦК. Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ і призначив йому рік іспитового терміну. В Україні зросла вартість пального. Мережа ОКО переписала цінники на дизельне паливо, підвищивши його вартість на гривню за літр. Найнижчі ціни традиційно отримує «Укрнафта». Там звичайний бензин А95 коштує 77,90, а базовий дизель – 80,40. На інших мережах без змін утримується також стабільна ціна на газ від 38,40. Хай четвер буде вдалим і продуктивним. З новинами почуємося об 11:00 рівно.

0: Так, як і обіцяла, повертаюся вже з погодою. Нагадаю, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Детальніше за мить про них розповім. Скажу, що сьогодні у нас четвер, 23 липня, день обіцяє бути хмарним та навіть з дощем з обіду. Плюс 20 максимум очікуємо до обіду та плюс 8 вночі. Завтра п'ятниця, 24 липня. Млива хмарність, дощ, можливі грози, плюс 17 на день та плюс 10 вночі. А далі про Max Dental Clinic та те, що тут взагалі все починається. Знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що ж бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бармашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом з лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки між ним, під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а те, що можна нагадати про себе за якийсь час. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental Clinic. Ні, хто дивиться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили надійно довго. Max Dental Clinic. Спокійна впевненість за будь-якої погоди. Запишіться на консультацію. Дорогого Шевченка, 26. Шукайте у мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

ви знаєте, друзі, що подарунки можуть бути не лише на якусь причину, так, з якоїсь нагоди, так, не обов'язково, скажімо, на день народження. А от ЖК «Ядро» дарують подарунки вам до кінця липня, до 31 липня. Подарунок класний, тепла підлога в подарунок до кожної квартири, 80 квадратів, трикімнатна квартира, яка продумана по плануванню. Тому тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть гардеробі. Будинок зданий в експлуатацію, заселитися можна хоч завтра. Діють державні програми, такі як «Оселі», і відомі житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шепетського, 23 в Другобичі, тому телефонуйте чи пишіть їм в інстаграмі «Ядро Сіті», або запуститесь на перегляд вже сьогодні. 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному. Нагадую, що пропозиція дійсна до 31 липня на квартиру 80 квадратів із теплою підлогою. Тому запуститесь на огляд і обирайте для себе своє майбутнє житло. О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

Ну що, друзі, давайте зупинимо цю мить і трішки поспілкуємося. Нагадую, що дуже скоро ми з вами будемо ближче, тому чекатиму кожен ваш привіт, кожне слово, яке ви напишете, все передам, улюблену пісню можете замовити. Ну, а взагалі, хотіла б ще нагадати, що є такі локації, куди приходять просто поїсти, а є Довбуш, це місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Тут випікають піцу в легендарній дрівній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів Цельсія. Тісто проходить холодну ферментацію, готується з італійську борошну капуто. І в результаті ростка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. А якщо ви любите бургери, то у Довбуш їх готують лише зі свіжесенького м'яса, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі нейтрального йогурту без жодного майонезу. А ще у меню ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які захочеться вам скуштувати. Тому якщо ви не маєте часу завітати, скористайтеся доставкою і всі страви прийдуть до вас смачненькі, готові і гаряченькі. Так? Тому шукайте їх в інстаграмі. Довбуш, локація в Дрогобичному, Грушевського, 57/10. Це той смак, який створений з любов'ю до кожної деталі.

0: музика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. Тож 50% знижки на табір, якщо приходиш із другом з 3 серпня по 7, запросіть друга до табору «Зефір» та отримайте 50% знижки замість 800 лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, це разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці, разом відкривати нові пригоди щодня. Ця акція діє до 26 липня, тому кількість місць акційних обмежена, не відкладайте, бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга і подаруйте дітям літо, яке згадуватимуть вони ще довго. Другобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі усі на сайті Зефір Центр, в

0: Так, а тепер трішки ваших привітів. Тут Майпуш нам Світлана, твоє радіо. Гарного вам настрою, бажаю, незважаючи на ту погоду. І хочу, щоб ви поставили для мене якусь пісню від Скрябіна. Звісно, Світланку будемо слухати, тим паче, якщо композиції Скрябіна вам дадуть хорошого настрою, то чому б нам вам його для настрою не підняти? Обов'язково будемо слухати. Також привіт є від Марії. Позитивного дня бажаю своїм коліжаночкам та колегам. Гарну пісню для українського поставте. Звісно, Марія, вам привіт. Гарного настрою, гарного дня. І будемо слухати щось красиве для вас спеціально. Також від Віри є привіт для коханого чоловіка Олега, за яким я дуже-дуже сумую. Отак коротко і ясно, бажаю вам не сумувати. А, дочка, це зустріч, я гарно провести час. Тому говорили і курили від Скрябіна далі в ефірі. Ну і я б хотіла ще нагадати вам знову ж таки про м'яку лінію. Так, м'яка лінія передає вам найщиріші, найм'якіші вітання. Якщо ви хочете змінити настрій в свій оселі, то є такі меблі, які будуть додавати вам гарних емоцій. Нове ліжко, новий диван, новий стіл, світильники, люстри. Все нове завжди додає настрою. Не знаю, як вам, мені от так. М'які лінії, понад 100 варіантів диванів, все сучасне, стильне і безвідсоткове реформування також у них є. М'яка лінія – це той комфорт, який починається з правильного вибору. Стрийська 105 навпроти газової.
1: А правах реклами.

0: Це Спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальна здоров'я дитини від Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704.

Ось і 10-та підходить до свого фіналу. Друзі, хочу нагадати вам знову ж таки, якщо у цей день у вас якісь були великі плани, то нехай вони вам обов'язково вдаються. Ну, а ще б нагадала вам про те, що якщо вам так хочеться в оселі щось змінити, то буде легко. І не треба так довго наважуватись, якщо є торговий центр «Шах». Вон, саме у «Шах» можна і варто обирати все за доступними цінами. Сантехніка, керамічна плитка, будь ласка, перший поверх, квадратний метр. Потрібні якісні світильники, бра-лампи, вам у арт-світло та арт-декор. Ну, а якщо вам так хочеться нових меблів, посіб та текстиль, то на другий поверх у «Нью-меблі». І саме все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичин, вулиця Грушевського, 58. Тому обов'язково завітайте. Ну, і я буду підсумовувати цю годину вже об 11 з річні хвилини. Будемо слухати свіжесенькі новини від Софії Савчини. Перемикай.

Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, а СБУ затримала чергового агента ФСБ. Більше новин за мить у випуску вже 11-й. З вами Софія Савченко.

0: Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Наразі триває завершення технічної роботи. Письмову процедуру ухвалення пакету планують розпочати сьогодні в день, повідомив дипломат ЄС. Для того, щоб розблокувати пакет, Греції запропонували компроміс. Обмежений виняток, який буде стосуватися транспортування скрапленого газу з Росії до третіх країн за контрактами, які були укладені до 24 лютого 2022 року, розповів співрозмовник Радіо Свобода. До України сьогодні прибув з візитом прем'єр Ірландії Мартін. Про це повідомляє Irish Examiner. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та спікером Ради Стефанчуком, аби обговорити переговори щодо вступу України до ЄС і порядок денний внутрішніх реформ.
1: Новини.
0: Військо Російської Федерації нарощує штурми на Слов'янсько-Краматорському напрямку і кидає в бій навіть артилеристів та пілотів. Російське командування щодня перекидає резерви, намагаючись прискорити просування до адміністративних кордонів Донецької області. Про це розказав командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї ОМБР Михайло Трач. Водночас сили оборони на напрямку застосовують нові ударні безпілотники «Шершень». Дрони здатні уражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, знищуючи колони техніки, вантажівки, бронемашини та комплекси РЕБ у тилу окупантів, зокрема в Алчевську, Попасні та Дебальцевому. Контррозвідка Служби безпеки затримала на Хмельниччині ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував координати для нової серії ракетних та дронових атак Росії по західному регіону України. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ФСБ місцевий рецидивіст. Він раніше відбував покарання за наркозлочини. До уваги спецслужби потрапив через телеграм-канали з пошуку швидких грошей, яких він потребував на купівлі наркотичної дози. Уряд скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання. Уряд Корецького скасував постанову від 8 липня про створення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних. Він мав би діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну. До теми. Бронювання у дії не ставитимуть на паузу. Як сказав співрозмовник РБК «Україна», зараз, принаймні, дали команду це питання відтермінувати. Рішення вирішили переглянути з кількох причин. По-перше, минулий Кабмін врахував не всі позиції та ризики, а по-друге, Мінекономіки не хоче відразу ж стикнутися з негативом після початку роботи, зазначає співрозмовник РБК «Україна».
1: Новини.
0: Польська меблева компанія «Інтермебле» розглядає можливість відкриття виробництва на території індустріального парку у Бориславі. Про це йшлося під час робочої зустрічі мера Борислава Ігоря Яворського і директора керуючої компанії індустріального парку «Інпарк Борислава» Андрія Білого з польськими інвесторами. Сторони обговорили умови співпраці, які громада готова запропонувати, щоб компанія обрала локацію для ведення бізнесу. Цей індустріальний парк в Бориславі створено на земельній ділянці площею 20 гектарів. Там триває тепер будівництво першого заводу для української меблевої компанії і триває підготовка до початку будівництва другої черги. І на завершення трохи про культуру. Ілон Маск розкритикував «Одіссею» Крістофера Нолана через історичну невідповідність. Каже, що до кінця року його штучний інтелект Грок зробить повнометражну екранізацію поеми, яка буде історично точною і буде відповідати мистецтву Гомера. Як пише Deadline, раніше Маск репостив та підтримував себе на сторінці трансформні дописи про актора Еліота Пейджа, який у фільмі грає Сінона. А також він репостив повідомлення із засудженням кастингу темношкірих акторів, зокрема Люпіни Нюонго на роль Єлени. Отакі справи. Наступна порція новин буде о 12:00 рівно.

0: Так, мої любі, ми говоримо про погоду і нагадаю вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує пацієнтам впевненість собі, незалежно, що ж там за вікном. Детальніше за мить розповім про них. Ну, а скажу, що на сьогодні четвер, 23 липня, погода обіцяє бути хмарною і з дощем. Так, максимум це 20 на день, з обіду очікуємо на опад у вигляді дощу, так і плюс 8 будемо мати уночі. Завтра п'ятниця, 24 липня, протягом усього дня буде хмарна погода. Після обіду, обіднього дощу, який починається вранці, прийде на зміну дуже сильний дощ з грозою і буде йти аж до завершення завтрашнього дня. Плюс 17 на день, плюс 10 уночі. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе мине, у Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють навігаційною хірургією, простими словами. Спершу роблять тривимірний знімок щелепи і лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. І імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому й менше травм, менше набріків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять уже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic 2 Шевченка 26. Шукайте в мережі і усі деталі за номером 093-993-94-56 093-993-94-56
1: На правах реклами.

Ну, ви вже чули про те, що подарунки в ЖК-Едро продовжуються, і подарунки бувають просто так, не на якийсь особливий день у році. ЖК-Едро в Дрогобичі дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі і навіть в гардеробі. Всі квартири тепла підлога в подарунок, сама квартира 80 квадратів з побудовним плануванням, зданий будинок в експлуатації, заселятися можна хоч завтра. Також діють державні програми, є оселі відновлення, житлові сертифікати. Тому завітайте ЖК «Едро», вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі, відділ продажу на цій локації. А також можете попередньо телефонувати, все дізнаватися, що вас цікавить. Чи писати їм вайбер 24/7, працює вайбер 068-551-5155, 068-551-5155. І скажу, що акція на цю квартиру дійсна до 31 липня включно.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

нас, друзі, насолоджуватись життям і зберігати ясний розум аж до старості, бо є навіть декілька звичок, які здатні врятувати наш мозок. Отож, декілька порад розповім вам, бо розповіли нейробіологи і склали цілу інструкцію довголіття для кожного. Насправді, прості щоденні звички здатні надійно захистити мозок від вікових змін та розвитку деменції. Експерти наголошують, що почати піклуватися про когнітивні зриви не пізно ніколи і є абсолютно безкоштовні кроки до довголіття. Перше, це постійний розвиток і рух. Розум працює як м'яз, так? Мозок наш працює як м'яз і потребує тренувань регулярних, опанування нових навичок, вивчення іноземних мов, гра на музичних інструментах, створюють нові нейронні зв'язки. І це формує потужний когнітивний резерв, який ефективно протистоїть старінню. Навчання не повинно закінчуватися після школи чи університету. Постійний інтелектуальний розвиток – це головна запорука гострого розуму. Не менш важливою є регулярна фізична активність. Навіть коротка 20-хвилинна прогулянка кілька разів на тиждень вже покращить кровообіг, і це забезпечить мозок необхідним киснем, допоможе тримати в нормі тиск і сприятиме міцному сню. Також медики наполегливо радять контролювати артеріальний тиск та рівень цукру в крові. Гіпертонія, діабет другого типу є одним із найнебезпечніших факторів розвитку судинної деменції. Також критично важливо повністю відмовитися від паління, від після позбавлення цієї звички ризики для мозку поступово знижуються до рівня некрутців. Окрему увагу слід приділити надійному захисту голови під травм, від травм, так? Використання пасків безпеки в авто, шоломів під час катання на велосипеді вберже вас від непомітних, але довготривалих наслідків для нервової системи. Ну і повноцінний сон та правильне харчування. Збалансоване харчування допомагає підтримати оптимальну масу тіла, яка автоматично знижує ризики розвитку серцево-судинних ускладнень. Окрім того, мозку нашому просто життєво необхідний якісний сон. І саме вночі відбувається глибинне відновлення нервової системи і закріплення всіх нових спогадів. І для кращого відпочинку варто якомога далі від ліжка прибирати свій телефон і суворо обмежити вживання кави в другій половині дня. От такі от прості поради, які, направду, можуть зберегти якомога довше нам ясний розум і врятують наш з вами мозок. От так я вам скажу. До речі, про гарні емоції і смачну їжу – це теж важливо, тому подаруйте собі такий момент радості у довбуші. Так? В довбуші готують особливо смачно усе. Піца випікається в легендарній дровяній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів Цельсія. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошного капоту. В результаті виходить хрустка скоринка, ніжна серединка і той смак, який ви запам'ятаєте. А якщо ви любите бургери, то в довбуш готують їх зі свіжесенького м'яска, власне, помелу, без субпродуктів, зайвих компромісів. Також у них домашні авторські соуси, власноруч на основі натурального йогурту, без хімії і без майонезу. А в меню також ніжні крем-супи, освіжаючі смужі, прохолодні напої і багато інших страв, які ви точно зробите своїми улюбленими. Тому довбуш чекає на вас. Дрогобич на вулиці Грушевської, 57/10. Це той смак, який створений з любові до кожної деталі. Так, що у нас в ефірі? У нас далі про любов співатиме Ірина Білик. І якщо ви так сильно хочете написати комусь, як сильно любите, то напишіть. Адже дуже скоро все буду озвучувати. Вайбер, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм і всюди я чекаю на кожен ваш меседж.

0: Твоє радіо.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.

0: день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box. Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

Так, і тут ваші привіти добігають до нас. Так, пиш нам Віри. Гарного дня, твоє радіо бажає вам. Позитивного настрою, не звертати на настрій погоди. Так, Віра, ми про вас 100%. Тому не зважаємо на примхи і підіймаємо собі настрій гарної компанії, класної музики. Тож вам величезний привіт. Також маємо вітання від Олени, яка попросила для коліжанки поставити пісню «Казки свята». Поставлю, до речі, забула вже про цю композицію, будемо зараз слухати і нагадаємо собі про неї. Ну і ще маємо привіт. Передайте вітання Олексію з РТМ Меблів. Працює без перерви. Олексію, я вам передаю вітання. Ну і кажу, що працювати то добре, але і відпочивати потрібно. Тому працюйте та не перепрацьовуйте. Друзі, наступні привіти вже майчик за годину. Будемо слухати казку, як обіцяла. Ну а я тут і я чекаю на кожен ваше вітання.

0: То є радіо.
1: Ну, ви в курсі, друзі, що то літо, хоч воно має різний настрій, характер, але тим не менш влітку нам хочеться більше тепла, особливо простору більше і моментів для радостей. Тому час освіжити свій інтер'єр, додати дому нового настрою. Велюр пропонує вам ті меблі, які поєднають і сучасний дизайн, і комфорт, і якість. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи, стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до Велюру на вулиці Володимира Великого 7 і оберіть ті меблі, які зроблять ваше літо ще більш

0: А ви, друзі, любите морозиво? Знаєте, що от вчені зробили несподіване відкриття, адже морозиво, кажуть, здатне знижувати ризик діабету і хвороби серця. Зазвичай морозиво вважають продуктом з високим містом цукру, жиру і калорій. Але спостереження, дослідження виявили несподіваний зв'язок між регулярним помірним споживанням цього десерту і нижчим ризиком деяких метаболічних захворювань. Фахівці звернули увагу на так званий парадокс морозива. Люди, які регулярно з'їдали приблизно половину чашки морозива в день, мали нижчий ризик метаболічних захворювань. Декілька досліджень також виявили зв'язок між регулярним вживанням морозива та меншою ймовірністю розвитку діабету другого типу або серцево-судинних захворювань. Точна причина такого взаємозв'язку поки невідома, але одна з можливих версій полягає в тому, що білок, що міститься в молочних продуктах, може позитивно впливати на регуляцію глюкози, тобто рівня цукру крові. Водночас науковці наголошують, що саме цукор і жир у морозиві не можна вважати причиною, яка запобігає діабет. Дослідники припускають, що результати можуть пояснити таким способом життя людей, які дозволяють собі такі десерти. Ну і що ж означає, друзі? Тому невелика кількість морозива в межах збалансованого харчування може допомогти зменшити тягу до солодкого, сприяти контролю ваги і справді, можливо, таки допомагатиме знижувати ризик діабету та хвороб серця. Бо, як завжди кажу, все має бути почуття міри і що не забагато, то не що забагато, то не здорово. Отак. Тому підсумовуємо 11-ту, то нагадаю, що вже у нас скоро полудневі новини від Софії Савчин, тому важливо їх не пропустити. Ну, а ще важливо завжди щось змінювати, адже ми завжди з часом потребуємо якихось певних змін, трансформацій, ну і оновлень. Тому, якщо у вашій оселі є бажання щось оновити, то зробіть свій дім ще кращим, завітавши у квадратний метр. Якщо ви шукаєте світло, яке створить особливу атмосферу, вам варто світло та арт-декор. Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, вам квадратний метр. А якщо вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі для вас New Меблі. Все для ремонту, затишку і комфортного життя в одному місці. А також регулярні акції, вигідні пропозиції. Шах, Дрогобич Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: В рамках реклами

0: Ворог завдав удару по Павлограду. Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Інформацію про постраждалих ще уточнюють. Працівники ДБР за сприяння ВСП завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника одного з районних ТЦК та СП Львівської області. У квітні минулого року він без законних підстав зазначив в службових базах, що чоловік призовного віку нібито проходить військову службу, але насправді той залишався вдома, міг вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру колишньому виконувачу обов'язків генерального директора Державного оборонного підприємства та трьом його спільникам. Вони організували схему знищення майна підприємства. Обладнання демонтували, різали на метал і здавали на брухт, завдавши державі збитків на мільйони гривень. Раніше екс-керівника вже підозрювали в одержанні хабаря за незаконне використання складських приміщень. Також слідство встановило, під час повномасштабної війни він став фактичним власником елітних автомобілів, які оформлювалися на родичів та наближених осіб. Один з найбільш показових епізодів – це купівля у 2024 році Audi RS7. Автомобіль придбали за 4 мільйони гривень. Того ж дня його оформили на матір підозрюваного і зазначили в іншому договорі вартість лише 100 тисяч гривень. Загалом в деклараціях за 2024 і 2025 роки правоохоронці виявили недостовірні відомості на загальну суму понад 24 мільйони гривень.
1: Новини.
0: Держсекретар США заявив, що на зустрічі з російським міністром закордонних справ на Філіппінах він обговорив необхідність завершити війну проти України. ЗМІ ж повідомляють, перед зустрічю Марко Рубіо та Сергій Лавров ігнорували питання журналістів про те, чи допомагає Росія Ірану, надаючи Тегерану дані про об'єкти США в регіоні, а також про те, коли Росія припинить війну в Україні. Тим часом паливна криза в Росії почала слабшати після зміни фокусу ударів України. Про це пише Bloomberg. Останнім часом Україна змістила фокус атак з великих нафтопереробних заводів в Росії на танкери тіньового флоту. В деяких районах РФ поступово збільшуються квоти на продаж бензину на автомобіль. Але в липні переробка нафти в Росії становитиме в середньому 3,511 мільйонів барелів на добу, і це є найнижчим показником з травня 2002 року. Це більше, ніж на третину нижче за сезонну норму для країни.
1: Новини.
0: Цифровізація культурної спадщини в Трускавці. Біля кожної скульптури в курортному парку встановили QR-код. Цей код відкриває доступ до інформації про митця, назву твору та історію створення. Метою проєкту є популяризація культурної спадщини Трускавця, підвищення інтересу мешканців та туристів до історії і створення нових можливостей для пізнавальних прогулянок. ГО «Товариський клуб» дякує всім, хто долучився до ініціативи. І на завершення оголошення, сьогодні у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Грушевського в Дрогобичі до 14-ї припинено водопостачання частини вулиці Стрийської, Грушевського, Володимира Великого від вулиці Винниченка до Майдану Злуки. У мешканців просять вибачення за незручності. В ефір «Твого радіо» повертається Ірина Навроцька, а наступні новини лунатимуть о 13-й.

0: Що ж, друзі, давайте далі говорити про погоду. І нагадаю вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує пацієнтам впевненість незалежно, що ж там за вікном. Детальніше за мить про них розповім. Скажу, що на сьогодні обіцяють синоптики, що дощитиме у регіоні плюс 22 на день. Плюс 8 уночі. Завтра п'ятниця, 24 липня, хмарна погода весь день, дощ із грозою, плюс 17 на день, плюс 11 вночі. Щодо вихідних, субота, 25 липня, хмарно, з дощем дрібним, плюс 21 на день, плюс 11 вночі. В неділю плюс 26 на день, плюс 11 вночі, нібито без опадів. Продовжую далі про Max Dental Clinic. Ясно, знаєте, це те, що згадують востаннє, але даремно. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, оголилася шийка зубів, це не саме пройдеться. Ясно, просять допомоги. Якщо не звернути увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спочатку складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна, без болю, під анестезією. В результаті ясна просить кровити, зникає запах і зуби знову стоять міцно. І дихати, всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясно, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Дрогобич на вулиці Шевченка, 26. Шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: соло від Віктора Павліка в нашому ефірі. Так, про клавіші чорні білі. Зрештою, які в життя бувають дні світлі, бувають темні, але кожен день буде прекрасним. І навіть після важкого дня ви повертатиметесь до свого нового житла, і настрій у вас буде відразу ставати таким теплішим, яскравішим і приємнішим. Тому ЖК «Ядро» пропонує зараз задуматись про придбання квартири, тим більше, що зараз усім, хто купує 80 квадратів квартиру з продуманим плануванням, отримує в теплу підлогу в подарунок. Так, на кухні, в коридорі, в ванні, санвузі, в гардеробній зоні. Тому будинок зданий в експлуатацію. Хоч завтра ви можете заселитися. Є державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. Тому раджу телефонувати, записуватись на огляд і обирати своє майбутнє житло. 068-551-5155. 068-551-5155. До речі, пропозиція на цю квартиру з теплою підлогою дійсна лише до 31 липня включно. Тому поспішіть.
1: Аберег рекламує.

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
8: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

пропоную поспілкуватися, так? І нагадаю вам контакти, куди ви завжди можете нам написати. До 15 є ще така чудова нагода, або тепер в ефірі зі мною, тому пишіть в Вайбері, Телеграмі, Ватсапі, Фейсбуці, в Інстаграм, куди вам буде зручно, скоро на 35 хвилин все озвучу. Ну і ще б хотіла нагадати, що можна вже цілком сміливо планувати собі, щоб смачне таке перекусити. Для цього є Довбуш. І поки ви собі думаєте і уявляєте ідеальний смак, вже все приготували для вас у Довбуш. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, борошна капута, у них кебаби соковиті, також великі бургери з авторським м'яском, так, які вони самі готують, котлетки для бургерів, тому ніякої хімії, все натурально. І акція на піцу з понеділка по четвер 3+1 від 600 гривень доставка безкоштовно. Ви знаєте, що Довбуш Дрогобичі має свій характер, скуштуйте і переконайтесь у цьому самі. Грушевського, 57/10.

0: Є-радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Так, обов'язково сплануйте похід у «Зефірі». До речі, ви знали, що літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. Тож з 3 серпня по 7 включно запросіть друга до табору «Зефір» і отримати 50% знижки. Замість 800 гривень лише 400 гривень за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці, відкривати нові пригоди щодня. Акція є до 26 липня. Кількість акційних місць обмежена, тому не відкладайте. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга і подаруйте дітям літо, яке вони будуть згадувати ще дуже і дуже довго. Другобичерневицька 5А, «Зефір» для вас. Усі деталі за номером 0800 33 59 54, 0800 33 59 54. Так, і тут маємо привіт від Олени. Позитивного настрою бажає Олена всім і просить щось поставити класне, якщо можна, від Тіни Кароль. Дуже люблю її слухати.

слухати пісню «Не святі далі», такому реміксому звучанні від Тіни Кар. Ще привіт є від Андрія. Андрій передає усім вітання, щось 80-х попросив для колег своїх, які працюють. Так, буде Лябуш, буде Ace of Base, му те, що вам до душі, послухайте обов'язково. Ну і, друзі, вітання вам усім від мене. Бажаю лише хорошого настрою, гарних емоцій у цей день. І нехай ніхто нічого вам не зіпсує, вас якийсь внутрішній той спокій, ваш внутрішній стан. Бо це дуже-дуже важливо.

0: Солодкий ще й сон вам буде гарантований, друзі, якщо ви придбаєте для себе класне ліжко, диван чи будь-які меблі для своєї оселі не за всі гроші, а ще й безвідсоткове розтермінування доступне саме у м'якій лінії. Окрім цього, обирайте світильники, люстри і все це на Стрийській 105 відразу на протигазовій дрогобичі, тому обов'язково рекомендую до них завітати.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знає, як мама мені шалено пролетіла ще одна година, тому давайте зафіксуємо її ще якоюсь корисною інформацією, як завжди, знаєте, від нашого надійного партнера. Можна зробити вдалий хіт і насолоджуватись результатом кожного дня, милуватися вдома речами, які ви самі обрали, якісні у одній локації. Саме торговий центр «Шах» пропонує вам світильники у арт-світло та арт-декор. Також скажу, що ще в метрі квадратному можете обрати сантехніку, душові, ванни, плитку і все необхідне для вашої ванної кімнати чи кухні. Це також на першому поверсі торгового центру «Шах». А ось на другому поверсі ню меблі, столи, дивани, ліжка, матраці, якісні німецькі, ортопедичні, які слугують надійно роками. Це вже перевірено. І скажу, що приємно, що в кожному з магазинів торгового центру часто діють акції та вигідні пропозиції. Тому «Шах», завітайте і оберіть те, що потрібно саме вам. Другобуч, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама. Далі по плану послухати дуже красивий вальс. Йшла дівчина Лучками від The Alibi Sisters. Ну, а за 7 хвилин слухати свіжесенькі новини 13-ї від Софії Савчин. Не перемикайте, після новин знову ж таки я буду з вами на хвилі 101.4 FM.

Через російські атаки судна тимчасово перестали заходити до українських чорноморських портів. А також у випуску 13-ї години про наслідки удару Росії по Павлограду. З новинами з вами Софія Савчина.

Росіяни вдарили по Павлограду, пошкодивши підприємство харчової промисловості. Вже відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей. Ще 13 дістали поранення. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Через російські атаки судна тимчасово перестали заходити до українських чорноморських портів. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. 21 липня до портів ще заходили 4-5 суден, але вже 22 липня рух зупинився. Україна зі свого боку рух суден не обмежувала. Висоцький каже, що про блокаду морського експорту говорити ще рано. Уряд вже готує рішення, щоб повернути судноплавство, але подробиць поки не розкриває. Якщо така ситуація буде тривати лише кілька днів або тижнів, то критичного впливу на річні обсяги експорту не буде. Відомо, що росіяни регулярно б'ють по українських портах. Наприклад, 20 липня атакували торговельне судно біля Одеси і загинуло 10 людей. На тлі цих атак один з найбільших у світі контейнерних перевізників призупинив роботу в одному з українських портів, а частина судновласників переглянула чи скасувала рейси. Новини. СБУ виявила ще 6 фактів застосування Росією боєприпасів з збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини. Як з'ясувало розслідування, ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які використовував для використання своїх, пристосовував їх до використання своїх безпілотників. Під час огляду місць прильотів російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин, слідчі оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фонду у 80 разів. За результатами експертизи також встановлено, що бойові частини ракет містять ядерний матеріал, що ідентифікований як уран-235 та уран-238. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження. Новини Львівщини. Вчора у селі Верхня Яблунька Самбірського району у ДТП загинув 27-річний водій квадроцикла. Він не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та з'їхав у кювет. Там транспортний засіб перекинувся. Новини. У Львові дружина поранила ножем чоловіка під час конфлікту. 19 липня близько опівночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про виклик на вулицю Золоту до чоловіка з ножовим пораненням. На місці події патрульні поліцейські надали 33-річному місцевому домедичну допомогу та передали лікарям швидкої. А під час опитування чоловік сказав, що тілесних ушкоджень йому завдав невідомий зловмисник біля під'їзду, але оперативники встановили, насправді удару ножем в ділянку грудей йому завдала дружина під час побутового конфлікту напередодні ввечері. Щоб відвернути від жінки підозру, поранений і вигадав цю історію з нападником. На охорону та оплату електроенергії незавершеного будівництва спортивно-тренувального комплексу на стадіоні Галичина в Дрогобичі в цьому році передбачено 553 тисячі гривень з бюджету Дрогобицької громади. На сесії міської ради сьогодні депутати затвердили в новій редакції програму фінансового забезпечення. Відомо, що після початку повномасштабної війни реалізація проєкту фактично призупинилася, а нині місто фінансує охорону об'єкта, щоб зберегти від пошкодження чи розкрадання вже виконані роботи та майно. Наступна порція новин лунатиме о 14:00 рівно. Скоро в ефір повернеться Ірина Навроцька.

0: Як завжди, традиційно про погоду в регіоні поговоримо, чи щось за ту годину змінилося, настрій погоди, зараз дізнаємося. І партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic, клініка, яка дарує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. Завтра у нас п'ятниця, 24 липня, протягом усього дня очікується хмарна погода та ще й з дощем, плюс 17 на день та плюс 11 уночі. Щодо вихідних, субота, 25 липня, хмарно з проясненням, з дощем, плюс 21 на день, плюс 11 уночі. В неділю плюс 26 на день, плюс 11 вночі. Хмарно з проясненням та без опадів. Повернусь до Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну успішку, як у кіно, сьогодні це реально без болю. Кермічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, від тонесеньку кермічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось в чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під усмішку, тому здаляють зблизько, виглядають природно, не вставні зуби, а просто красиві зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами. Бами сколи, кераміка не темніє від кави, і вона служить довгими роками, а при доброму догляді навіть десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходить саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Тому Max Dental Clinic, усмішка, якою хочеться ділитись. Дрогобич, Шевченка, 26, записатися можна за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: Обрамах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Усі ми про щось мріємо, але я побажаю вам, нехай ваші мрії стануть реальними. А це іноді можливо завдяки нашим якимось таким крокам. Так, крок на зустріч мрії вам вдасться зробити, якщо ви маєте на меті придбати квартиру в ЖК «Ядро». І для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, я хочу поступово за нього розраховуватись, то є програма «Оселя». Є «Оселя», ЖК «Ядро», акредитований Ощадбанком за державною програмою. І ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних терміном навіть до 20 років. Скажу я вам, що саме зараз квартира 80 квадратів є класна пропозиція на неї, і кожному, хто її придбає, тепла підлога на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть в гардеробній. Друзі, будинок зданий в експлуатацію, заселитися можна хоч завтра. ЖК «Ядро», Шептицького, 23 в Дрогобичі. Усі деталі дізнавайтеся, записавшись на екскурсію за номером 068-551-5155. 068-551-5155. До речі, пропозиція на цю квартиру вигідна до 31 липня. ЖК «Ядро» – це простору, тепло та посіб.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до «В'юск» з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ «Парк».
2: Подробиці на «В'юск.ua».
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
8: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
9: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Саме із нових країн місця дитинства. Ностальгія стала головним трендом подорожей цьогоріч. Усі так прагнуть повернутися у минуле. Ностальгія стала одним із головних тревел-трендів цього року. Цьогоріч дедалі більше людей обирають подорож, які повертають їх щасливі моменти минулого. І замість пошуку нових напрямків мандрівники все частіше йдуть туди, де вже колись були місця дитинства, юності та або сімейних відпусток. Одним словом, там, де гарні асоціації. Тому ностальгія сильніше впливає на туристичні вподобання. Найбільше це помітно серед покоління Z та міленіалів, які охоче відтворюють спогади про 2000-ні та початку 2010-х. Опитування серед людей показує, що 53% обирають напрямки, пов'язані зі спогадами. 50% шукають вже знайомі розваги та активності. 31% йде у подорож із людьми, з якими колись вже відпочивали, так? І психологи пояснюють популярність цього тренду дуже просто. Ностальгія дарує відчуття безпеки, допомагає впоратися зі стресом, повертає у щасливі часи та зміцнює зв'язок із близькими. Тому замість пошуку нових локацій, дедалі більше людей прагнуть знову побувати там, де колись були по-справжньому щасливими. Так, і навіть іноді це не обов'язково мають бути місця, а так десь за кордоном, а тут в Україні у нас на місці. Тому подорожуйте, поки маєте можливість, шукайте таку можливість. Навіть, ви знаєте, наша країна багата на різні класні, крутезні локації. Обов'язково собі цього літа влаштуйте якусь таку приємну подорож з приємними вам людьми. Вже 13.23, багато що в житті є приємного. А для когось це ще й смачна їжа у класному місці. Тому добу ж рекомендуємо вам відвідати. Тут не лише про смак, але й про якісь відчуття таке приємне, гарна атмосфера. Сферу. Навіть не треба уявляти собі ідеальний смак, бо його треба спробувати. Піца на дровах. Саме у них акція з понеділка по четвер, тому встигаєте замовити 3+1. Така акція від 600 гривень до бож доставка безкоштовна. Також кебаб, великі бургери, ще у них салати. І прохолодні освіжаючі напої. Добуш, Грушевського, 57/10.
1: На правах реклами.
0: Далі будемо слухати пісню Каднає Тобіно. І за той час я чекатиму, поки ви напишете нам свої привіти та привітання. Тому радо чекаю вас у вайбері, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці чи в інстаграмі. Друзі, нагадую, що вже на 35-й хвилині знову ж таки будемо ближчими.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. Отож, 50% знижки на табір, якщо приходиш із другом у «Зефір». Саме до 7 серпня, так, з 3 по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір», отримайте 50% знижки, тобто 400 гривень за день замість 800. Найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці, відкривати нові пригоди щоденно. До речі, ця пропозиція обмежена до 26 липня ще. Встигаєте, тому не відкладайте, бронюйте вже сьогодні, беріть друга. І подаруйте то літо одне одному, яке ви будете згадувати надовго. 0800-33-59-54, 0800-33-59-54, Зефір Дрогобич, Раневицька, 5А.

і декілька привітів є тут у мене. Лілія передає вітання своїй найкращій коліжанці Оксані, яка за кордоном і хоче, щоб ви поставили The Weeknd In Your Eyes для неї, улюблену пісню. Поставимо, звісно, для вашої коліжанки, тому вам бажаю якомога швидше зустрітися, ну а ця пісня буде звучати для вас, дівчата. Передайте, будь ласка, вітання моїй найкращій світі дружині Наталії, пише чоловік Ігор. Передаю вітання вашій дружині Наталії від чоловіка Ігора і, звісно, що від нас. Друзі, всім величезний ще раз привіт, хто лише вимкнув полі 101.4, 13.39 на годинниках. За лічні хвилини знову повернусь в ефір, ну а далі будемо слухати The Weeknd.

Ви знаєте, щастя часто складається з дуже простих речей, так? Якісь приємні зустрічі, гарна компанія, класна музика, ну і ввечері після роботи просто відпочити. Це і є той момент насолоди, радості і щастя, так? Тому для таких моментів є велюр. Ви знайдете все для створення затишного, сучасного простору водночас. Дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів, які потрібні для вашої оселі. Велюр – місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7 у Дрогобичі.

Кажуть, довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і довбуш. Реклама.

0: моменту лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Для усіх, хто молодий душею, щойно прозвучала ця композиція. Так, друзі, молодіві, добрий день, бо я вже 13:51 на годинниках. І знову хотіла б нагадати вам про те, що дуже важливо насолоджуватися кожною миттю життя і цінувати це життя. Ну і, звісно, якщо вам так раптом захотілося щось оновити, то слухайте це своє відчуття. Навіть невеликі зміни вже на щось краще. Ну і за оновленням завітайте у торговий центр «Шах». Сантехніка чи керамічна плитка, квадратний метр світла, що створить особливу атмосферу або елемент, який збагатить ваш інтер'єр, вам варт світло та декор. А якщо ви мрієте про новий диван, ліжко чи якісний ортопедичний матрац, тоді на другий поверх у «Ню Меблі». Часто бувають вигідні пропозиції акцій у «Шах», тому Дрогобич Грушевського 58 зробіть правильний хід для свого дому.
1: А правих приклад.

0: До 19 зросла кількість поранених через російську атаку по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомили в ОВА. Нагадаємо, що троє людей загинули. Постраждала, зокрема, дворічна дівчинка. Всі постраждалі у лікарні. Також пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа. Україна отримала другий транш у 690 мільйонів доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, гроші вже надійшли до державного бюджету, їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.
1: Новини.
0: На Донеччині оператори прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» вартістю близько 50 мільйонів доларів. Його війська Росії перекидали ближче до фронту. За інформацією підрозділу, техніка рухалася без належного маскування, не очікуючи на атаку безпілотника, коли по ній завдали удару. Українські удари дронами за тиждень знищили або пошкодили близько 10% складських площ російського маркетплейсу Wildberries. Так підрахував комерсант. Атаки по складах у Московській, Тамбовській, Ставропольській областях і в Краснодарі охопили близько 552 тисячі квадратних метрів площі. Вартість ураженого майна експерти оцінюють у 60 мільярдів рублів. Вночі дрони теж атакували склад у Воронезькій області, але ступінь пошкодження нині невідомий. А у Підмосков'ї під час тренувального польоту нібито розбився військовий літак Су-57, повідомляє низка російських телеграм-каналів. За їхніми даними, літак впав у полі. Стверджується, що пілоти катапультувалися. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
1: Новини.
0: Урсула фон дер Ляєн розкрила ще один козир нових санкцій проти Росії, звернувши увагу на те, що ЄС вперше націлився на судна, що допомагають тіньовому флоту Російської Федерації. Як анонсувала глава Єврокомісії, ці санкції заморожують коригування граничної ціни на російську нафту на рік, аби російська воєнна машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь. На Львівщині підтвердили випадок хантавірусу. У 53-річного жителя Стрия лабораторно підтвердили геморагічну гарячку з нирковим синдромом, що спричинена хантавірусом. Місце інфікування поки що не встановлене, інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
1: Новини.
0: І на завершення, українці віком 50+ масово повертаються на ринок праці. Наприкінці червня вони склали 32% від всіх працевлаштованих через службу зайнятості. Популярні професії такі. Найчастіше шукачі віком 50+ влаштовуються водіями, продавцями, кухарями, бухгалтерами, медсестрами та охоронцями. Щодо нової програми підтримки, у травні стартував національний проєкт «Досвід має значення». До нього вже долучилися 2300 людей, роботодавці надали понад 2700 вакансій. Щодо перших результатів, то в межах нового проєкту 800 учасників старшого віку успішно знайшли вже роботу, а ще близько 700 осіб наразі проходять стажування. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цього четверга.

0: Що ж, друзі, давайте дізнаємося про те, якою буде погода, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic, клініка, яка дарує пацієнту впевненість собі за будь-якої погоди. Завтра у нас п'ятниця, 24 липня, і в родьому сьогодні погода обіцяє бути хмарною. Вранці дощ, день і ввечері дуже сильний дощ із грозою, плюс 17 на день, плюс 11 вночі. Щодо вихідних, в суботу, 25 липня, хмари, які з'являться на небі у Дрогобичі вранці в регіоні, протримується майже увесь день, лише ввечері погода проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується, в день тиме дрібний дощ, але до вечора він закінчиться. В неділю, 26 липня, невелика хмарність та без опадів, максимум це 26 на день та плюс 11 уночі. І ще одна тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. А насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, адже здорові рівні зуби потрібно мати у будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба кріпить лікар маленький замочок. Крізь нього проходить тонка дуга. Ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Тиск слабкий і безпечний, тому боляче не буває, лише в перші дні незвично, і це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідти карія з проблеми з яснами, а неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівна реакція, охайна усмішка і зуби, які слугують довше. Тому Max Dental враховують положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього головний біль і шум в ухах, і навіть погана постава. Вирішують проблеми з прикусом, до речі, в дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Запишіться на консультацію у Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26. Шукайте у мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Друзі, знову ж таки нагадаю вам, що іноді якісь приємні речі з нами можуть відбуватися не на якісь події, а просто так. Тому саме зараз скажу я вам, що в ЖК «Ядро» дарують гарну пропозицію, таку теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть в гардеробі. Будинок зданий в експлуатацію, хоч завтра можна заселятися. Діють державні програми, такі як «Єоселя», «Євідновлення», житлові сертифікати, сама локація, вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Тому телефонуйте для всіх деталей 068-551-5155. 068-551-5155. Пишіть в Instagram «Ядро Сіті». А на огляд можна вже записатися хоч зараз, хоч і сьогодні. ЖК «Ядро», просторо, тепло та посімейно. Ну і нагадаю, що акція дійсна до 31 липня. Тому встигніть нею скористатися.
0: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавій, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
7: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

Красивою мотивуючою композицією «Жіноча сила» від Таяни в нашому ефірі. Друзі, треба шукати мотивацію завжди, навіть попри те, що десь може настрій загубитися, погода може змінитися, але от настрій покращити вам вдасться у класному місці. Йдеться про Добуш. Тут знають справжній смак якісної їжі, піца випікається в легендарній печі Валеріані. Тісто проходить холодну ферментацію до 48 годин і готується з італійського борошного капуту. Тому піца має гризку скоринку, ніжну серединку і насичений смак. А ще тут готують соковиті бургери зі свіжого м'яса, власного помела, домашні соуси на основі йогурту без майонезу, крем-супи, прохолодні напої, свіжаючі смузі. І якщо ви не маєте часу завітати, замовляйте доставку. До речі, від 600 гривень доставка безкоштовна. Ну і не забувайте про акцію на піцу 3+1. Ця акція діє з понеділка по четвер. Сьогодні ще четвер, тому встигайте нею скористатися. Добуш – це смак, який зігріває. Звітайте Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Це біля нафтового коледжу. Ну і насолоджуйтеся. Так, це справді була реклама. Далі будемо слухати Black Eyed Peas. Shut up, композиція з нульових, так, легендарна хітова. Ну і поки лунатиме The Black Eyed Peas, я нагадаю, що скоро у нас буде завершальна програма привітів, тому все ще встигайте сказати важливі слова важливим для вас людям. Ну а я тут до 15, тому пишіть, чекаю.

0: Твоє радіо.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

Так, друзі, вітання усім, хто вже, як і я, хоче після роботи відпочити і, звісно, зайнятися своїми якимись улюбленими справами. Ще трішки і все буде. Також вітання є у нас від Наталі, яка каже, що дуже сьогодні недобре себе почуває, але слухає твоє радіо і просить, що я поставила пісню про любов Ірини Білик. Напевно, «Мі Амор» от є в цій годині, хоча в Ірини Білик багато пісень про любов, поставлю до вас «Мі Амор». Тому вам бажаю не втомлюватись, шукати десь натхнення і сили. І, звісно, дякуємо, що ви слухаєте твоє рідне радіо, так? Ще від Віри привіт. Є гарного настрою, Віра усім бажає. Просить гарну пісню для колег своїх. Ну і ще Світлана передає вітання чоловікові Ігору, якого дуже-дуже любить, каже. Тому ми все передали, як ви просили. Слухаємо «Мі Амор» від Ірини Білик. А за 3 хвилини хтось з вас отримує квитки, 2 квиточки, кінотеатр «Злата» і «Злата плюс». Тому не перемикайте.

цьому і любі. Я знаю, що ви дуже любите розіграш квитків в кіно. Тут вже нам пише, що все, твій радіо, тримайся, я йду на ви, і правильно Іване робите. Тому, можливо, сьогодні справді буде ваша чудова можливість отримати квиточки в кінотеатр «Злата» і «Злата плюс». Все дуже просто відбувається. Як? Як це відбувається? Є три питання, є три варіанти, є одне питання, є три варіанти, і після кодового слова «вперед» я чекаю відповідь, яка буде правильною, яку ви надішлете на наш вайбер, номер 067-704-1014, після слова «вперед» не раніше. Це дуже і дуже важливо. Ну і до 28 липня включно можна подивитися анімацію «Пригоди сімейні Посіпаки і Монстряки», також комедія-мюзикл «Пригоди сімейні Ваяна», ще пригоди фентезі-екшен «Одіссея» і комедія «Тест на те, що 2». Сьогодні вибір свій зупинила на цьому саме фільмі. До речі, більше інформації на сайті кінозлата.com.ua, також на сторінках у Фейсбук. Ну і перейдемо до головного, аби не тягнути інтриги. Ну і сьогодні, як я казала, питання буде стосуватися фільму «Тест на те, що 2». Тут три варіанти. Ну і звучить питання так. Скажіть мені, яка подія мала об'єднати дві родини на початку цього фільму? Три варіанти. Перша подія – хрестини, друга подія – весілля і третя подія – день народження. Вперед!

І що ж, друзі, після подій першого фільму родини вирішують залишити суперечки в минулому, організувати весілля своїх дітей Аліси та Франсуа. І саме навколо цієї події знову закручується сюжет. Тому відповідь весілля правильна, і я вітаю таки Івана, до якого удача посміхнулася сьогодні. Номер Івана завершується цифрами 775. Вітаю, я ж казала вам, хто грає, той точно перемагає. Головне – терпіння. Ну, а усім, друзі, побажаю успіху вже завтра, тому комусь точно пощастить. Про це, власне, композиція «Нам пощастить» від Тартака та НАК на Майдані Конго та Діани Мес. Ну, а нам пощастило, що у нас є м'яка лінія, бо м'яка лінія дарує такі м'які красиві емоції, що годі про них і говорити. Знаєте, саме дуже красиві меблі для дому і не тільки є у них, і без відсоткового розтермінування. Сама локація у Дрогобищі на вулиці Стрийська, 105, відразу проти Газвої. Тому завітайте. Доброго

0: варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: прийшла нагода, друзі, вже підсумовувати сьогоднішній ефір. Тому час мені нагадати вам ще трохи корисної інформації від надійного партнера, якого рекомендуємо вам з гордістю, адже торговий центр «Шак» – це та локація, яка завжди за якісні зміни. З легкістю вам все вдасться придбати для оселі, тому вкотре нагадаю вам, що на першому поверсі зустріне вас квадратний метр, де сантехніка, керамічна плитка і консультанти, які знають, що вам потрібно. Ви залишитесь задоволені, повірте мені. Також арт-світло та арт-декор, окрім світильників, ламп, ще елементи, які додають вашому простору смаку. Ну, і на другому поверсі «Нью меблі». Обирайте меблі для дому чи офісу, ортопедичні матраци, німецькі якісні, ще постіль і текстиль. Все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: А правах реклами.
0: Так, ну і прощаюся з вами вже до наступного тижня. Вас залишаю в компанії Софії Савчин, яка підведе новинний підсумок, так, четверга 23 липня. Ви ж не перемикайте, нехай ваш четвер буде приємним, а завершення тижня подарує вам лише хороші емоції. Бережіть себе. Мене звати Ірина Навроцька. Почуємось. Дуже вас люблю. Па-па.

0: Євросоюз запроваджує найбільший пакет санкцій проти Російської Федерації за останні 4 роки. До переліку увійде 218 позицій. Про це повідомила Кая Калас. До пакету санкцій потрапили понад 100 банків та операторів криптобірж. Санкції торкнулися нафтопереробних заводів в Росії та в Білорусі. Обмеження запровадили проти понад 50 підприємств оборонно-промислового комплексу і більше ніж 40 суден. ЄС вже готує і нові обмеження проти Росії. Санкції на цьому не закінчуються, додала Кая Калас. Через російські атаки судна тимчасово перестали заходити до українських чорноморських портів. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. 21 липня до портів ще заходили 4-5 суден, але вже вчора рух зупинився. Україна зі свого боку рух суден не обмежувала. Висоцький каже, про блокаду морського експорту говорити ще рано. Уряд вже готує рішення, аби повернути судноплавство, але подробиць поки не розкриває. За його словами, якщо така ситуація буде тривати лише кілька днів або тижнів, то критичного впливу на річні обсяги експорту не буде. Нагадаємо, росіяни регулярно б'ють по українських портах.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту до Києва прем'єра Ірландії дав прес-конференцію. Щодо переговорів заявив, що Україна хоче відновити переговори до осені. Будуть обговорюватися нові пропозиції із США. Після цього США будуть контактувати з Росією. Згодом можлива тристороння зустріч. Також, на думку президента, Путін напередодні осені готує додаткову мобілізацію в Росії та розширення війни. Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федоровому кілька посад, остання з яких – це віце-прем'єр-міністр з військових інновацій. Про це передають ЗМІ з прес-конференції. За словами президента, ця посада передбачає роботу з керівництвом Міноборони, ЗСУ та президентом. Чи погодився Федоров, наразі невідомо. Щодо підготовки до зими, то президент Володимир Зеленський заявив, що повністю незадоволений виконанням планів стійкості для підготовки країни до зими. І це стане одним з головних завдань нового міністра інфраструктури.
1: Новини.
0: США досі не направили на виготовлення озброєння для України 400 мільйонів доларів, які затвердили у Конгресі ще в минулому році. Про це заявив американський міністр оборони Гексет. На засіданні комітету Сенату з асигнувань Гексету нагадали, що до кінця фіскального року залишилося 3 місяці, хоча американські оборонні компанії досі не отримали контрактів на виробництво пріоритетної зброї для України. У відповідь той повідомив, що ці гроші є частиною закону Big Beautiful Bill, тому початково Міноборони перенаправляє їх на потреби армії США. Серед таких Гексет назвав «Золотий купол» – програму Трампа щодо ППО.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. 30-річного мешканця Дрогобицької громади, який займався продажем канабісу, будуть судити. Львівська обласна прокуратура інформує, спершу чоловік незаконно придбав наркотик, розфасував, а потім продавав наркозалежним. Збував заборонену речовину, коли розміщував закладки на території села, де проживав, а також можна було придбати наркотик при особистій зустрічі. Точкою продажу так званою був гараж збувача. За 2 такі угоди чоловік отримав на банківську картку загалом 4 тисячі гривень. Під час проведення обшуку за місцем його проживання вилучили понад 15 грамів канабісу та екстракту канабісу. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника одного з регіонних ТЦК та СП Львівської області. В квітні минулого року він без законних підстав зазначив в службових базах, що чоловік призовного віку нібито проходить військову службу. Насправді той залишався вдома, міг вільно пересуватися та уникати мобілізаційних заходів. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Львівмедіа з власних джерел пише, що мова про очільника Самбірського РТЦК та СП, крім того, чоловік у деклараціях за 2023 та 2024 роки не зазначив квартиру в новобудові у Львові вартістю понад 1,8 мільйона гривень.
1: Новини.
0: Водоканалам Львова і Дрогобича безоплатно передадуть 5 потужних дизельних генераторів з державної в комунальну власність. Це дозволить забезпечити водопостачанням понад 1,1 мільйон мешканців області навіть під час тривалих відключень світла. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС, про це повідомила Львівська ОБА. Зокрема, відомо, що Дрогобич – водоканал, що подає воду для 115 тисяч жителів громади і довколишніх сіл, отримає 2 генератори. Протестувати обладнання мають вже до початку опалювального сезону. Це все на сьогодні. Хай попереду будуть лише хороші новини. З вами була Софія Савчина.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 3937.
5: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
3: Соціальна реклама.

0: іду в буш!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ «Парк».
4: Подробиці на «Юск.ua».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: є радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Там залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія. Терапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

несе по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Твоє радіо.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливих

0: свій день.
1: Або бери це.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
7: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.